Nato ke lau, ke wate atu pae mi kakatoa. Kua maua e ki tatu I e nei hoka manuianga laua I tele, mana po kalame. Mo te heoloholo le lei lava wa tatu, hoi hua malolo ina, iki nei, niu hila nei. Kua maha ia ki tatu ke he tuha ki hoka tahi. Kua maha ia ki tatu I he hoani te tahi ki te tahi, tatu lango lango, maha ia lohoani. E aloha e mana ia tuku pate nei. Niu hoka e hui aluhani, I vena hoki la ki tātou. A tātou mahutanga I niu hila nei, ki maua e ki tātou te hui aluhani moni. Mai te atua, mai ate ki tātou lewa tau tukatahi. Ka inga, ko mātua, a tātou he nua, ko hānau, ko tūkulanga, te talavou. Lahi nā tū ngā auwala kehekehe, e mai e ki tātou ki hiu katahi. A tātou hoka he tai, tātou hoka manu. A tātou pehepehenga o nā kutimoni wa te haka maoni te tātou atua e aloha mai lava. E vēnā hoki, nā wina mai e ieta nā te liki pele hoko tahi ko iehiu, nā maliu I e lua te hātaulo, nā tāhito nā toto, nā tānu, nā toe tū, nei, wai ratahi matuan tamane I te langi. Hoki tātou lā, ko te ola te nei e he tū mau, nei, ka ihe te ola tū mau, ka hai ki tātou e tokanga hakili, na pelenga o tātou tamana I te langi I loto I tāna kupu moni ko te tuhi paia. Ko ki nā te mawai ki tātou nā tāli, ko ki nā hoki mawai ki tātou te alotonga, ko ki nā hoki mawai ki tātou te whakamalolonga, o tātou chino, o tātou loto, tātou anganga, pēnā hoki ho tahi e mā tātou whakatimahau whao. Ni kona tūlanga lai e nā, kumai e ki tātou ke awawali hokatahi, ukulima hokatahi, ki he olanga, haonga le mū, he olanga, he oloto, ma te huia huia. E ui na walani ane mea e pā ki tātou ki ei, ni ane hokahi tāuli, ni ane hokahi o thonga. Ka kāhoi e pipiki ki tātou ke ei e hu, he ai hea hoi nanga e ono pupole ki tātou ki ei. A wāko te ola, e mai te atua te nā ne. O te hoi hua māloloina e mai te atua. Ka hoi ki tātou e uhitaki. Kiri tau hinga o tātou chino, kalelei, a wā o tātou chino. O te malu malu te anā o tātou atua ni, malu malu e te anganga pa ia o te atua. Aloha ki tātou e hokapitoa. Aloha hoki ki tātou e pele te maha uha o te atua. A wā lā, a iho hau hia ki tātou ki hōlinga ki a te ia. Ka hai lā ki tātou e talitona ma malama lama ki hōringa ki a te ia. Kwa tātou ma hauhaunga e hai, kwa tātou kupu e laho, kwa tātou winga ho kālia, e ilo ai, ko ki tātou e hai mahiui, o te atua, e te lalolangi tēnei. O te lalolangi tēnei e he tū mau, ka hai kikila ki tātou, ni kikila atu ki hoaho, kikila ma mau, he ngata kona hiuinga o te olanga ki tātou ki te kiloto e ni uhila, Ko ki tātou ki te hoki lava, ki te lalolangi kātoa. Ai hea, a wāi hoka matala mai e tāna kupu, I loto te tuhi paia. Tā hoi e ko tō ki te anā hiuinga ie nei, ki mau tino ai koutou, o tā hau pili lele mai te tue hau o ie hiu. Ne, ai hea le mai tue hau. A wāna hau mua mua, na hau mua mua ko iro te pepe, na hau na hana o mai, ne, tāna mātua haka te lalolangi, ne, ki tātou I loa, Ia, ka koe hoki, ko te ataliki o te atua. Ni, kua manu mālola I e te ochi. Tēnā na ochi e ilunga te hātaulo, kena he ochi e ki tātou I te ochi tēnā, he ochi lele. Ni, ka ko te tūlanga te hau I e hiu, e tu haka te tū mai ki lātou I loto I tūnga māu. Ko te ochi la tēnā e taku ko te moe. Ni, tātou la ki mo moe, kai lai hau ie hiu e ki tātou la ngona tona leo, e toi te tū mai ki lātou ie nā, na mo moe ia ie hiu, e ki lātou la ngona te leo, ki maha ie la ki tātou ki maua, te hoka ola tanga e hoka pavau, e hoka pavau lava. Ia, ko te ola la, ola heu hua mā loloina, ia o te mea aloha te nā te tua ki a te ki tātou. Ko ki tātou la, ke hai hoki a tātou mea aloha ki te tua, I te tau ki langa o te malu malu o te atua te o tātou tino, ni, a wai hui o ai te anganga o te atua. Kai e hoki lana tū langa e tau ke malama lama ki tātou ki ei,
Mutta tämä on hinnattomalla maailmalla, että tuotteena.

ia ta to ko kalame aga havali mo te hoho maloloina ni te na e tau tō mai ai te Pacific Health and Welfare aga te pahewika ia mate matai ko te hoho maloloina tenei e tako ko te Ministry of Health ni ko au lahi kau kauna vai vai he au ngā o koutou kai onohai ma haka kahailama kua ihe kupu e hana tukai he tuhi ai matau haka longo haka mole mole te kuhenua pele haka maangaro mai tēnei kau kauna vai vai ma te he au ngā kake haka hawali atu pea tātou pokalame haka holo I vai aho taketahi ko te tātou tala noanga la pute hitu hakinga I te vai aho tēnei ia ko te haka tāuangia ki tātou o tātou mātua mātutua nei haka tāua ki tātou o tātou mātua mātutua e malamalama ki tātou ki ei I te tauhinga haka mātua tēnā ai hea awa ko ki tātou malawa e olo e mātutua e olo ho ki tātou e tukua tēnei o langa e tukua tēnei lalolangi kai tāpena ki tātou mo te mālo te atua ko omana tāpena mai e ia mō ki lātou la ele mai e tauhi ki ana polo a ki ngani. E mai e la ki tātou ke malamalama mana noho to toka vēnā ki te tauhi ngā o tātou tino e ka watu te pōkalame tala leo hoki lawa tēnei a te Planet FM ni tahi o ono. Ha? Ke hakalongolong mai e ki tātou e nawai hatakitahi te pahifika pōkalame te tautuanga te Pacific Health and Welfare. Iyo. Ko aula, ko te koutou kou kauna, ko whalipanga malo, mele mele puka, e toi hoka talo hatu ai la, ma te hoka hulunga tātou pokala me e veia o nga laula watu mua mua, te vai aho tēnei, ko te hoka tāuangia, o tātou mātua mātutua. Aloloho ki ei, ma pui pui malu kia te ki lātou, pahi hoi hoi ani, e toka lahine mātua, wa te tūlanga te kuhe hawa vali, ni, kua atau ki kira e te hoa nau I loto o ka inga. E ia, ka vewe, ka we ki ko, ka we ki nā ho mai, ka we ki te lotu, ni hiki we, hiki we, ko to e hoki lawa ki lātou, kua we ni pepe. Ka ko tātou lana e pepe, ne ki tātou ku matutua, tau I hoka le laki o tātou mātua mātutua ni, Amo ia ki tātou ko iene mātua ki lātu ki la mai, au a te olanga e he tū mau. Kai ko la tātou ki la tatoka. Oka e puku puku lele te olanga. He ei ni taimi ke hai ei puku ai I ta te tino ki tahi tino, I ta ve I hoki I te ai, ki nga tamaiti, ni nga unga ali, nga mātua, nga hoanao, ko nga uo, ko nga kāinga, ni tātou langa lai ena. Le mai hea ko nga mihia ni ko nga winga I nga he mai te atua. O wā ko nga mihia hoki e ono ahua I nai te maha uhau. Ahua I nai te lotu ma te anganga. Ni I nai tino hoki ma e ahua I nai te tino. Ka hai lava kua he pule ki tātou ki te loto. Ni kana he pule mai te ita. O wā e mahaia ki tātou e pule ki te ita. Ni ka ke hanga le mu. Ma hia hia I o tātou maha uhau, o tātou loto, tātou anganga, menau ke o tātou tino, awa ko te malu malu tēnā o te anganga paia. Ko te tau kilanga la tātou mātua mātutua, ni kua pāho ki lawa ki nā tauhianga kua he mai ki lātou ke hai ni mea mō ki lātou lawa ni awa la ku tauhi lawa ki o lātou moenga, tauhi ki o lātou potu, ni kuwena la ki tātou na he hui tata, Taimi la tēnei e hoka manuia ki tātou ki te tauhi atu ki o tātou mātutua. Ki o tātou mātua ua, ua teka hoki te taimi na tauhi e ki lātou ki a te ki tātou. E he ngato hoki lai te ki tātou, ka e tauhi hoki a tātou pepe, ni? Ia, ko a tātou pepe hoki kua lai mātutua, ia, toi hoi a lātou pepe, ia tauhi verena, ni? Taimi la tēnei, tātou hoka tāu ki te tauhi ngā te ola mālolo o tātou mātua mātutua, nā tamana mana mātua, ni? Iwe nā alanga ona ki tātou utangia, nā la patakinga e nei hoka halu atu a te hoihua mālolo ina, nei te matai ke te Ministry of Health, ke te tūhoka tahi e ki tātou. Alo ahot ki tātou e lahi ki tātou hoka manuianga mau mai te mālo ni uhila, ni ona ko te lātou tapa aloha mai ke mau mai ki tātou nā hoka manuianga e nei, ni ki o tātou ola mālolo ina. Nela ia, tātou
και αντί να το κουπέλε το κελάω.

kukaenga pele, mātua pele. Tau hoka leiki o tātou mātua ni amutia ki tātou i eia ko ieni mātua ki lātu kila mai. Tohalehi hovi ki tātou kumu moi atu nā mātua. E tahi taimi lāko te maha hau veia e mau mau, kane toi o la tahi mai lava ke tangoto o tau hoka lei, ke tangoto o tau huhi mai, ne toi tangoto o tau haihana mea kai mana ia. Kau te taimi tēnei, ne koe ki ki lātu koe ki o tātou mātake nā mātua koe imno noho mai nei, Tangola, tangola tawe hoka lelei, aloha hoka lea wa he mataloa ni. E ole matutua, e ole hoki kua oma tene o langa. Pai tātou na he ola nāpā. Ni ke te vea ke, oi, kana ma, kana toi noho tahi mai lava kua tuwai. Ni kua tuwai laga hai ke tātou. E toi maha uhau vena, awa kua te taime nana noho mai ai. Taime tonu lava tēnā, e tauhi ai koe kua toi tauhi waka pepe ni. Io ko te manu yanga hoki tēnā, ko ki tai atou ki teuhi mātua. Tātou la nahi hui tata, tātou nahi hoi kukono nā mea wā he hio hia nā mātua hoki. E longa hoki te ki lātou ia lātou hoka longo, ni o ki o lātou chino, ka hoi e he chino e hoi nā whi kau kai hoi kukono, ni tu laulava. Tātou la hai mate no toa loha, hai mate lo toka atoa, hai mate hia hia, mata hia hia hoki mata kata kata ni, Ua he mataloa te o langa, haka manatua tu vea nā. Tauhila, tauhi mate hia hia, ua he tātou ilo lawa tai au. He ki tātou ilo hoki, nā huhuanga te tua mō ki tātou umalawa tau toka tahi. Ka hai hai tau ki tātou ki tuhi paia, e ilo e te tua, nā aho, nā mahina ma nā tauhianga nā taimio tangata tau toka tahi ni. Ka hai lāko ki tātou koe ki latu ki tātou mātua tēnā la. Tāngo rā hiki hiki tauhi whakapele pele ki ei ni manu ko i o lima. Ni ke mumoe atu ki lātou, mumoe ma te whia whia, mumoe ma te loto to toka, e hei ei ni whakawhita auli ka lātou malanga. A tāni tonu, ko i e hiu e toe whio mai, ko i e hiu e toe hau, ko i e hiu ko tali pā mai, tātou tā pena la, ni ni ani hoka fitanga te nei o langa ni me kopi kopia i loto i te kāinga i loto i te hale ti aki ka wiki roto i te lāpihi ka hai ei ni me au ngai mahai ki au ngā ki ne tahi chino hoki ke haka au ngā ni maka ka wiki he nā ngā au ngā hea o loto tātou kāinga he ngā te i loto i tātou kāinga ni a hoki ni ngā au ngā hea i loto i o tātou mahau hau mau tātou a nganga ni nā loto Kawe ke he, ni kawe ti aki, tu kilo te jala pihi, te nā he tanga pepa tu kilo ta hihi, koe tongi e la kilo te jala pihi, i a sawa e la te tāwale la kula pihi kawe ke he. Te ka atu e nā haka hui tā uli ni, nā he tau kawe la pihi ve nā, tu lau lava ni ki te wangana. Nā he tau kawe ki tātou awa e oso e hupi te haka hui tā uli, ki te mā hau hau, ma te loto, ka tupu tau anua e lava ni hatu, ni vai vai, ni mahau hau ongohia. Nā tūlanga vena, e taui hoka lei ki tātou. Ko tātou hoki he pule ki te taimi, ni te hoka hanga te taua ki tātou nā taimi. Awa he ki tātou lele, te taimi o te chino te, te taimi o te tahi chino, ni kakahe ki tātou e, te olunga tahi lava ma te taimi, ni he ki tāi ki tātou e, Vea ki e, te matalo te taimi, o oh, te babe te taimi, e te hokahui tau nā taimi, he ai, koki tātou e te tau ona. Ako he taiki te atua mō nā taimi, ako he taiki te atua mō nā mātua, ako he taiki te atua mō nā kāinga, ako he taiki te atua mō nā whānau, ako he taiki te atua mō nā tamana nā mātua, ni nā tau toka lua, ni te toka lua o te whānau te ia, ko toi mau mai hoki a lātou whānau, whakamanu ianga tēnā, tātou a koa kuki whānau, ke i roe ki lātou hakili e hiu, o te tali tēnā, e mahai ke tuku e ki tātou tātou whānau, tā tēnā mo e hiu, hakili ke e hiu, ko te haulo tonga tēnā, o te ola tēnā, e mahai ke mau e ki tātou, te ola hakuwa vau ka hai ki tātou, e muli muli me hakili ke e hiu, ma tauhi ke ana polo a kina. Ko te tauhinga hoki lau tēnā ki o tātou chino, o tātou loto, o tātou mahau whau, o tātou anganga, ni ke tahi vena e ki tātou. Ke maua e ki tātou te wealoha ni moni mai te atua. Te tupo e te ki tātou te ola malolo ina, ola hia hia, ola hao loto. Ni ola

mataku na he memeki me wa o te anganga tēnā na o te mataku o te popole he aunga mo te olahi uhua malolo I nā kakahaki tātou e olahi ahia olahi alohani olahi heohewani tētahi olahi ni kupu aloha ni kupu lelei kahe ni kupu matanga pe ni kupu whaiwhai pe ni kupu hoka mahulu tino pene kupu haka memeki tino, he ai, he a te tua nā kupu e nā, kai kau mei te tua nā kupu haka huia pia, ni nā kupu haka ilo atua I te tai tino I e maua ki tātou te loto haka hetai, ni alawa ni mena hae ki lātou, mō koe māau, o tātou ka inga, tātou whanau, ki vena hoki o nā vau e kawe ki tātou ki te haka hetai, ni, pahirihiki ki lātou, ono ko lātou tauhi mātua. Tu e nā hoki lau nā kawe ki tātou nā hako he tai ki te atua, ni ona ko tāna tauhi mai ki a te ki tātou. Aua, ko nā pō, e mōmoe ki tātou, he I loe he tangata, pe toi au lia mai pe he ai. Pe hako he tai, ko toi haila vai te atua nā vā venga, ko au lia mai ea ki tātou, tēnei tai au hou. Ni e mautino hoki la, ko nā nei, toko te pō, e kohe ki mōmoe, Kua lahi ni tino e whai nga lātou huanga mō tai au. Ka le mai te kupa e ye hui tui, he tātou e lo tai au. Ka le mai ka hai e whina ngalo te atua, te au lia ki tātou pehe ai, kua umate e lo te atua nga huanga tai au. Ka he ki tātou e loa. Ka ko te tātou na noho to toka, tātou noho tā pena, ni pehe au ni aua. E mōni lawa maka mao ni, ko ye hui kōku tali pā mai. Ae vehene lau tātou loto, e loto ngatahi ki tātou, e loto tahi ki tātou, e loto tutuha ki tātou, e loto aloha ki tātou, e loto heoheo ane. Ae mai e loto hakamā ngālo, ni alawa ni pahalanga, ni alawa ni hahi, ni a ki tātou, e tahi ki te tahi, nā ka inga, ni wawe ki tātou, rato kehe halamo ki luma o te atua, ki haka māngalo mai ki tātou. Haka māngalo atu I e ku āngale anga mai, a ki vena ahuki, ona haka māngalo mai ki tātou e te atua. Ki vena la ana tātou hiki tia te mahanohana o te aloha te atua mai ki ate ki tātou, iaho takitahi. Kai mai he ko te hawhango mai o ki tātou I tai a uma. Wai he ki tātou le te tino e mwai atu nei, I te pō, kai he iloa, pe alahuia, aloha ki mai, te tai au hou pehe ai. Nā ko te atua te ia iloa. Te mea la ia te tau ai ke, hiki wakatahi ki tātou. Te hakohetai lahi ki lumo te atua. Ona kua tana mea aloha te mana waola, tana mea aloha o te ea, e mana wa ki tātou ki ei. Pai vena hoki, kona haka manu yanga lahi ki nā ua e tō mai, e mawai ki tātou nā vai, e hei noai ki tātou, nā vai, e hoi e tātou mea kai, ko nā vai hoki e tāka kele maka mamai a tātou uhi ngā kie, ni, nā tūlanga vena, e lahi lele nā mea loho te tua, e mawai ki tātou. Te hoki la, ko tātou mātua, ni mea loho hoki e nā te tua ki a te ki tātou, ko aola haka tehe ki tātou mao tātou mātua. Kau te mea hile te tau na ma tinoa ki tātou, a ko konga mo ki tātou. Ka hai ki tātou e aloloha ki te atua, ma ana ana ki ana polo a kinga, tau hi ki ana polo a kinga, ve ana polo a ki mai a ia. Ni aloha tu ki te atua, tau hi antou la hono, tau hi ki te tahi ki te tahi, e mawe ki tātou te ola hea lohani, ma te ola ma lolo ina, ola hia hia, ola hea loto. Ni ola, ola te ia e kila tu ki te e, ia, matakata hia hia, e ki la tuki te ia, ni, hai atu ke he kupu e ola ai te tangata ni, nā tūlanga vena, ke maua e lai ki tātou, nā hakamani anga te tua, mō ki tātou umalawa, tau toka tahi. E wai vena te aloha mana hakamani anga te tua, e ua ma tō mai ki o te tātou umalawa tau toka tahi. Ko huki la e vena, e kawato e au te whakamanuianga ki a te koutou umalawa, o ku kainga pele toke lau, e tuhi ai mana tātou pokalame haka wali, o te nei vai ano,
matau ko tato matu ani wahe matalo te nei o langa. Tau I haka pelepele ki a te ki lato, to e huhi mau poi mai, nei ma

que ei koe aloha lahi le lau ki a te ki lātou whakawhetai o lātou aloha hoki na tauhi e ki tātou ko te tātou whakaha malinga tēnā mō tēnei vai aheo ke vēnā lava o nā ke kila tutoka ki tātou kila hoki a tātou whānau pei me tēnei o tau mālulu ke lātou olu ki te aonga ke lātoka o lātou kie nā wala hea vale ki lātou ke ki lātou ilo o ekolohi ma te mōtino ni vēnā pui pui malu ki lātou tu e hoki mai ki te kāinga ma te haulu tonga hui le mū ia o kuhu mātua o bukāinga tu ke lau pele o haka tātou mai hoki tātou ki te hokai kunga tātou pō kalame kai e hautu atu vēnā ila lea tātou mātua ke tu e heiloa ki tātou e tēnā vai ahou te kā pule aloha te atua e auri atu ki tātou ki ei ka tātou noho tā pēna tēnā hakili e hiu manu koi mau he taimi hiu ke kiloto e tana kupu moni te tui paia te ia kua kame aloha mai ki ate ki tātou te kupua te atua e ki tātou ilo aipu ko ai te atua ko ai e hiu kai hoki te anganga paia te taimi la tēnei toke lau he alawe he kupu kua he talawe angai ma te ko tu haka honga pa te haka longa mai hoki ia haka manga lo mai kai ke haka manui alawe te atua ki ate koutou uma pēnā hoki ma ki tātou uma la vaku umahai ke mau mai tātou pōkalame i tēnei hoki tai ahou ka ke haka manui a māloha atu lahi ki ate koutou toke lau tēnei taimi pehele o ki tātou ma te manui a pe kāpule aloha te atua ko au ko whalifanga malo mele mele puka ako he tai ki te Minister of Health ma te Pacific Health and Welfare mo tēnei pōkalame toha toke lau aloha lahi atu